Mang Endin. Ningali karena kaayaan orok harita Mang Endin nepikeun ka calawak ku biwirna. Molohok bengong mata si meuteun. Puguh memang ngarasa kaget jeung aneh anu lain dikieuna. Sabab orok anu kakarak medal teh kulitna bet sisitan siga oray. Sisitna warna bodas ngeplak. Ting aramdog. Dina beungeut beuheung dada jeung awak. Leungeun nya kitu disukuna. Atra kating

0: Sanajan si Ewor memang garang jeung gangas dina tindakanana, tapi si Konseleng memang rikat jeung tapis dina metakeun ilmu bela diri. Puguh memang geus asa ku pangalaman tur mibanda tahapan ajen ilmu bela diri anu leuwih punyul batan tilu lawana. Setiap panaraja anu datang mangrupa sabetan-sabetan bedog anu ngarah kana anggota badan si Konseleng anu datang ti tilu lawan. Kabeh bisa diimbangan jeung diungkulan. Malah dina hiji kasabetan anu hade, si Konseleng ingkahan datangna sabetan bedog si Ewor bari sagaligus ngepret leungeun ka tuhu ku pigelang leungeun si Ewor. Atawa ka pigelang leungeun si Ewor dina tata gerak anu di luar dugaan lawan. Hiup geulak gileuk dosek susup kareret. Sebron leungeun ka tuhu si Konseleng geuna pisan kana leungeun ka tuhuna si Ewor anu keur nyekelan bedog. Sanajan katingali kepretan si Konseleng siga anu biasa-biasa bae, tapi pikeun si Ewor mah jadi ngagero nahan ka nyeri sarta kakaget. Emeh sadar kana kayaan, suku ka tuhu si Konseleng geus ngajong keuna pisan kana pigelang leungeun si Ewor. Sembuh. Cerong bedog si Ewor ngacung tina ceklanana. Sedengkeun dua batur nama harita kalah kapada molohok bari ngarengkog dina waktu harita. Sugdua cepertas tinggalan leungeun kenca jeung katuhu si Konseleng langsung hantem keuna pisan kana dada. Dua leungeunna nungkup mundur ka tukang. Dua leungeunna nungkup dadana anu harita karasa nyeri siga nu rek bitu. Teu seger kaluar tina bibirna masehan kana bajuna. Dua batur si Ewor jadi kasima, maranehna duaan jadi loba unur-unuran ka tukang. Si Konseleng gancang luncat maju narajang deui. Dua batur si Ewor meh bareng gancang metakeun bedogna mapak datangna panarajang si Konseleng. Tapi gerakan si Konseleng memang rikat sarta pinungku gerak itu. Dina kasempetan anu hade, si Konseleng ningali aya lolongkerang anu kosong. Geus teu diengkekeun deui bae. Arira gancang si Konseleng teh metakeun tajongan suku katuhuna anu langsung ngahantem iga burung lawan anu belah kenca. Senet semuk jemot deus. Jari jeug. Batur si Ewor geus. Sedengkeun si Ewor bias paromanan. Sedengkeun si Ewor bener-bener geus teu bisa ngalawan. Awakna nyarane dina tatangkalan bari dua leungeunna nyekelan dadana. Anu karasa nyeri luar biasa asa rek bitu.
1: Ayeuna leuwih hade geura pasrahkeun di kakuring barang jeung harta banda sarta duit juragan Sukma nu geus dirampas ku Andika. Itu oge lamun Andika tiluan hayang salamet. Lamun teu dibikeun ngandung harti Andika tiluan bakal binasa ku leungeun kuring.
0: Si Konseleng nyaritana tandas sarta pinuh ku ancaman.

0: Gancangna carita akhirna mah eta tilu rampok teh kapaksa masrahkeun deui barang hasil rampasanana ka si Koncleng. Sanajan ari dina hate mah muuhan jeuluh ka juragan Sukma. Samemeh indit ninggalkeun eta patempatan si Koncleng nyarita heula ditujukeun ka si Ewor jeung dua baturna.
1: Ewor jeung Andika duaan.
0: Ingatkeun ku anjeun di luar. Kuring miharep sangkan anjeun di luar sadar kana kasalahan nu geus dilakukeun dina waktu ayeuna. Loba keneh lur pakasabana nu sejenna. Salian teu ngarampok loba. Ingatkeun, upama Andika di luar minampah di tindakan serupa kieu, terus panggih deui jeung kuring. Mangga kuring geus moal mere deui ampun jiga ayeuna. Serta bijakeun ka pamimpin anjeun anu disebut Cibureug. Geura robah kitu kalakuan jeung lengkah ka sakitu. Ya rumah ya. Sakitu amanat ti kuring anu ngaranna Si Koncleng.
2: Geus teu nunggu jawaban. Geus kitu mah Si Koncleng terus ngaleos indit ninggalkeun eta patempatan.
0: Bugobe badegana juragan Sukma nyata si entoy anu nungguan di warung teh jadi bunga anu lain dikieuna lantaran ningali si Koncleng geus hasil moal deui barang jeung duitna juragan Sukma. Atuh geus kitu mah duanana langsung miang indit ka imahna juragan Sukma.

0: menyikapi lemburan. Tanda tangan si konseling dibagiakeun ku Mang Endin anu satia ngadaguan di imahna maturan ngajaga Nyimas Minanti anu rek ngalahirkeun.
1: Oh, bagja I konseling. Loh. Budak teh lalaki. Duh, bari sehat jeung bersih deui. Tuh, selamat ah. Ye, selamat ah. Syukur ah, bro mau.
2: Jadi Nyimas Minanti geus ngajuruna teh mah anak kuring teh lalaki. Alhamdulillah nuhun Gusti. Bagja mang duh kuring ayeuna boga anak lalaki. Alhamdulillah. Ari manjem di mana mang? Geuningan teu katingali.
1: Aya di ngon ye maturan si Nyimas. Nya atuh ari geus ngajuru mah pasti sok loba anu karasa nu batak manjim teh tetep we kudu ngubaran di ditu.
2: Oh ya, kitu aja teh. Ya dosa kedap mang. Digantun heula. Kuring geus sono yeuh bata yang geura ningali anu jadi anak.
0: Si konseling harita terus muru asup ka jero enggon pamajikanana. Katingali harita di jero enggon, Nyimas Minanti mah masih keneh ngalempre. Sedengkeun mancim keur nalak-nalak orok anu geus dibajuan keur nyotan madu tina kapas. Ngarenjag mancim waktu ningali si konseling asup ka jeronggon teh.
2: Ya kumaha mah anak kuring teh cenah lalaki mah.
0: Ceuk si konseling terus nyampeurkeun ka mancim si Maparaji. Sanggeusna deukeut si konseling musirkan panetipna ka orok lalaki anu jadi anak. Gagebeg jeung gageter hate si konseling dina waktu harita. Ningali kaayaan anakna. Kulitna bet sisitan siga horay. Teu lumrah jeung kaayaan orok biasa. Ngageleter bibir si konseling. Nyarita lalaunan ka mancim.
2: Duh. Aduh, bet sisitan juga orang kieu geuningan. Jadi, matak aneh jeung teu kaharti ya mah yeuh. Nah, kumaha ya teh pangna nepikeun ka kieu teh mah.
0: Mancim ngareret ka si konseling bari tilila terus ngawalon.
3: Tenang wae. Ya, jang konseling tenang wae laki-laki lah sok. Diuk kaya diuk. Diuk teh tadi nya. Tong aja jangan wae teh jok sok teh sing tenang wae lah. Tah kitu. Apa kok mau ge memang kaget jeung aneh teh. Lah kagarak atuh make jeung marajan orok anu kaayaan kudir ieu mah. Tah geus takdir ieu mah. Urang kudu bisa narimakeun kana takdir nu lumaku. Ujang kitu.
0: Mancim harita merena sehat kasih konseling sangkan ulah aral atawa ngarasulah ku ayana orok anu dilahirkeun teh kitu kaayaanana. Cukup lila si konseling ngahuleng ngaraga meneng. Sajoreni ngahuleng pikiranna bet kahudang deui kana impian panggih jeung indung oray sanca bodas teh ya anu nembongan sarta mere supata ka dirina. Yan anak nu dilahirkeun teh bakal sisitan kawas oray kulitna dina waktu ayeuna. Si konseling ngarahuh narik napas panjang bangun anu capek bari teu lila nyarita ka mancing.

0: saat Sarios I Arjuna nampi pancen ti Yudhistira.
1: Duh, iya nge.
0: Di negara Wirata nyata pikeun ngabujengan ieu Bima. Kakang Semar, kulang. Urang reureuh heula, Kang. Sae, sae, sae, malam.

0: Lesotkeun buta modar. Lesotkeun kurang ajar. Weh. Ayo sia. Ayo geus dialungkeun bapa si modarnya.
1: Pasti, pasti.
0: Gerak-gerak motor remek.
1: Benar.